0: شادی والا شیریل کے بارے میں بات کی. یہ نشلک تیراکی کلب چلاتے ہیں جس میں 15,000 سے زیادہ لوگوں کو تیراکی سیکھنے میں سہایتا کی گئی ہے.
1: کیرلم کے آلوا میں ساجی ولا شیریل جی ایک سوئمنگ کلب چلا رہے ہیں. اب تک 15,000 سے زیادہ لوگ یہاں تیرنا سیکھ چکے ہیں. ساجی جی نے دیویانگ بچوں کو بھی سوئمنگ سکھائی ہے. ساجی ولا شیریل جی کا جیون ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ دیتا ہے. سیوا کرنے کے لیے بہت بڑے سادھن ضروری نہیں ہوتے ہیں. ضروری ہوتا ہے ایک اچھا ارادہ اور لگاتار کیا گیا پریاس. انہی کے دم پر ہزاروں لوگوں کے جیون میں بدلاؤ لایا جا سکتا ہے.
0: دیش کی کھیل اپلبدھیوں کا الیکھ کرتے ہوئے شری مودی نے کھلاڑی گرویندر ویر سنگھ، وشال ٹیکے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو جھارکھنڈ کے رانچی میں آیوجت نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن اسپردھا میں نئے راشٹری ریکارڈ بنانے کے لیے بدھائی دی.
1: کچھ دن پہلے ہی جھارکھنڈ کے رانچی میں نیشنل سینئر ایتھلیٹک فیڈریشن کمپٹیشن ہوا. اس میں قریب 800 ایتھلیٹ نے حصہ لیا. اس دوران 4 الگ الگ ایونٹ میں 4 نیشنل ریکارڈ ٹوٹے. گریندر ویر سنگھ، وشال ٹیکے، تیجسوینی شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار، ان ساتھیوں نے الگ الگ کیٹیگری میں نئے ریکارڈ بنائے. میں ان سبھی کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
0: دیش میں بھیشن گرمی پر چنتا ویکت کرتے ہوئے پردھان منتری نے اس سمبندھ میں لوگوں سے سرکاری صلاحوں پر عمل کرنے کا انوروھ کیا اور سرکشت رہنے کے لیے احتیاطاً قدم اٹھانے کو کہا. متداتا سوچی کے وشیش گہن پنریکشن یعنی ایس آئی آر کے تیسرے چرن کے انترگت اوڈیشا، میزورم، سکم اور منی پور میں کل سے متداتاؤں کی پہچان شروع ہو گئی ہے. نرواچن آیوگ نے بتایا ہے کہ جن پاتر متداتاؤں کے متگڑنا پرپتر 28 جون تک متداتا پنجیکرن ادھیکاری کو پراپت ہو جائیں گے انہیں مسودہ متداتا سوچی میں شامل کیا جائے گا. بھارتی جنتا پارٹی نے ہماچل پردیش کے 4 نگر نگموں میں سے 3 میں اسپشٹ بہمت حاصل کر لیا ہے. 17 مئی کو ہوئے نگر نگم چناؤں کے لیے متگڑنا آج پوری ہو گئی. بھارتی جنتا پارٹی نے دھرمشالہ، سورن اور منڈی نگر نگموں میں جیت حاصل کی ہے. وہیں کانگریس نے پالمپور نگر نگم میں جیت درج کی ہے. مہاراشٹر میں ستاداری مہایوتی گٹھبندھن نے آگامی ودھان پریشد چناؤں کے لیے 17 سیٹوں کے بٹوارے کو انتم روپ دے دیا ہے. سمجھوتے کے انوسار بھارتی جنتا پارٹی 11 سیٹ پر، شیو سینا 4 اور راشٹروادی کانگریس پارٹی NCP 2 سیٹ پر چناؤ لڑیں گی. وپکشی مہا وکاس اگاڑی نے پہلے ہی 17 میں سے 15 سیٹوں کے لیے اپنے بٹوارے کی گھوشنا کر دی تھی، جس میں کانگریس 8 سیٹ پر، شیو سینا UBT 4 اور شرد پوار کے نیتوتو والی NCP 3 سیٹ پر چناؤ لڑے گی. شیش ناسک اور ناندیڑ سیٹوں پر ابھی وچار ومرش جاری ہیں. پردھان منتری نریندر مودی کل نئی دلی میں میامہ کے راشٹرپتی او من آؤن لائن کے ساتھ وارتا کریں گے. اس بات چیت سے دونوں دیشوں کے بیچ ایتہاسک اور سبھیاتاگت سمبندھوں کو اور مضبوطی ملے گی. بات چیت کے دوران سرکشا اور سمپرکتا سمیت بھارت اور میامہ کے سمگر سمبندھوں پر وچار ومرش ہوگا. راشٹری سرکشا سلاحکار NSA اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں میامہ کے راشٹرپتی سے ملاقات کی. میامہ کے اتر پوروی حصے میں ایک بھون میں ہوئے وسفوٹ میں 45 سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی اور 70 لوگ گھائل ہوئے ہیں. خبروں کے انوسار اس بھون میں کھنن کے لیے وسفوٹک رکھے گئے تھے. احمد آباد میں IPL کرکٹ کے فائنل میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 156 رن کا لکشیہ دیا ہے. جواب میں تازہ سماچار ملنے تک رائل چیلنجرز بنگلورو نے 14 اوور میں 5 وکٹ پر 132 رن بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.
2: ହିନ୍ଦୀ ରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲିକୁଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର. ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ.
3: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ. ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଦିଗେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କାମକେ ପ୍ରଶଂସା କରବାର ସହିତ ଜବର ଖରାତାତିନୁ ବଚବାରକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରବାରକେ ଆଜି ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଥି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣାର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଅନିମେଷ କୁଜୁରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଇସେନ୍ ଜିଲ୍ଲାନୁ କ୍ଷେତ ବଚାଉ ଅଭିଯାନକେ ଏବା କାଏଲ ମୂଲ କରିବେ କୃଷି ଆର୍ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନ୍ମାର୍କ ପୋର୍ଟାଲ୍ଥି ଥିବାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକେ କରାଯାଇଛି ଚିହ୍ନଟ। ପୋର୍ଟାଲ୍ର ଅଲଗା କେନ୍ସିଭିଲ୍ ଅସୁବିଧାକେ ବାଦ୍ ଦେବାର ଲାଗି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଆର୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଲ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିନିଖି ସମୀକ୍ଷା, ସୂଚନା ଦେଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏବେକାଲ ଆୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଭାଗ ନେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ମାର୍ଲେସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ୍ପାଟି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ। ରାଜ୍ୟ ଶସ୍ତା ସୁଲଭ ଆର୍ ସମାବେଶୀ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆର୍ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 6,877 ଆବାସିକ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 4 ପ୍ରକଳ୍ପର ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଷଣ ଅଭିଯାନର ଅଗ୍ରଗତିକେ ନେଇକରି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଆଇବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ ଶୃଙ୍ଖଳାକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ଠାରେ ପ୍ରାୟ 16 ନାକା ଆର୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟର କରାଯାଇଛେ ସ୍ଥାପନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକେରା ବ୍ଲକରେ ଯିବା ଆସବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆର୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକେ ବରକସ କରବାର ଲାଗି ପ୍ରାୟ 54 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 5 ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଇବା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 36 ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସବକର ପରାମର୍ଶ ଆର୍ ସୁପାରିଶକେ ନେଇକରି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଆର୍ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଲାଗି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆର୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତମାଖୁ ସେବନ ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ତାର୍ କୁପ୍ରଭାବ ବାବଦେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ଆଇପିଏଲ୍ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଥି ଏଛେନ୍ ଚାଲିଛେ ଖେଲ୍। ଖବର ଲେଖାଯିବାର ତ ଗୁଜରାତ ଟାଇଟନ୍ସର 155 ରନ୍ର ଜବାବଥି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତ୍ବାର ଲାଗି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକେ 41 ବଲ୍ଥି ଦରକାର ଆର୍ 29 ରନ୍। ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ଠାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଜାରି। ଏବେ 24 ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଥି ଧୋକାଗର୍ଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଚଡ଼କ ଆର୍ କିଛିଟା ଜାଗାନ କରାମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲିକରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବେ 2-3 ତକ୍ ତାତି 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ବୋଲିକରି କରାଯାଇଛି ଅନୁମାନ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।
2: ଚଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ସକାଳ 6:30 ଆଜିର ଭାବନା, ଉପସ୍ଥାପନା ମନୋଜ କୁମାର ପୂଜାରୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସକାଳ 6:47 ସମୟରେ। ସକାଳ 7:10 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନାରେ ଶୁଣିବେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବେ କିପରି, ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ ଡାକ୍ତର ବିଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର। 7:30 ପରିବେଶ ସୂଚନା, ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଙ୍କଟ ହୁଏ କାହିଁକି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଡକ୍ଟର ସମାପିକା ଦାସ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରଞ୍ଜନୀ ସକାଳ 7:35 ସମୟରେ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମୁଦାଲି ଏବଂ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ। ଗୀତ ରଚନା ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିତ୍ର। 7:50 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଳମ୍ବ କୁମ୍ଭାର ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ଜେନା। ସେହିପରି 8:30 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଶ୍ମିରେଖା ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଦାଉଦ କୁଅଁର। 8:45 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପାଲ ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ରଥ। ଦିନ 11:05 ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୟାନିଧି ବେହେରା, କମଳ କୁମାରୀ ବେହେରା, ମୋତିଲାଲ ଦୋରା, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଝରକା ଦିନ 11:30 ଏବଂ ବାତାୟନ ଦିନ 12 ସମୟରେ। 12:30 ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦିନ 1:05 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଧୀର କୁମାର କର। ଘର ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 1:20 ସମୟରେ ଏଥିରେ ରହିଛି ବିଷୟ ସ୍ମୃତି ଶେଫାଳୀ ମେହେରଙ୍କ କବିତା। ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2:45 ସମୟରେ। ଅପରାହ୍ନ 3:00 କିଷାନ